Haydi da siz uyuram o Eksi uçuz ya ye Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše što u nam srce

haide da se duviramo, nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše.